ye muna ntanda miyong, ye muna toza nkoko, ye muna lumfule lundem, ye muna lumfule lundem buwe.